0: greier fra skapen hemsens som vi kjenner henne ur første Mosebok. Høvespersonene, Dickory og Polly, jo tve bøten som uimenta okkom vanlige mennesker. Leivan Aslan uimenta Jesus som hever alt valgt. Andrew Morbrower uimenta en menneske og hever valgt hitt ønta heldur enn til gåa. Hinn ønta jadestrottning uimenta ytlamann. Rithøvendren leter to leseren tolka hva imso følgene og hendingene i bøkene uimenta.
1: Astrid Breckmann leser.

seinast hørt vid om hvordan teipa i bøttene, Dickery og Polly, kom å kjennast. De får gjerne rannsøknar fyr av loftene og huslånene som de bo i. Og av overst kom de inn i arbeidsstovene til at de gateføra Andrew, morbror Dickery. Han gav Polly en gulan ring, men i så må løte som å sette ringen av fingeren, kvarv Polly. Og etter i arbeidsstovene standa nu Andrew og morbroren.

Ein ektaver filmadera av ugane Open Heart, The Likes of Me. Nog så avverst ta tåse vi viner og kjenninger og ter vi og komme inn og nu dette en tallagasending som av Lindene og hva sendte man Lindene? Jo, det ene liksom høvsregler at vi spiller sanger og artister som bekjenner seg som tryggvande personlige. Og hva skal så teksten være? Kan man ha instrumentalantone? Kan man ikke? Jeg mener, kan en tryggvande kunstner, en malare, maler og som ikke av Golgata, som også abstrakt, kan himmelen vise bare skudd? Selv hva kan det til? Det stender om at naturen, hun avspekler god, hun vittner om skaparen, og det det samme. Hette folk som og to, Løyme hever ups and downs til imeste løyvnån, og sannsynere skriver ut fra imeskån omstøvån, men ikke vi vånløse, men vi vån. Og så løsne er det som vi spiller. Hette sannsynere vi reflekterer tilværende av hese folk, kan du si, men vi tog vån, og vi mer enn vån om at vi har en god som elsker dere, og som ikke har takket lov til dere løyve, og at hele anden kan leie dere, til å leve en livs tilvære som ikke er tilvildelig, men som er åkken til sikning og god til dård. Vi får til en, og hans kunstnernavn St. Paul Peterson. Han Paul Peterson, han bror av Ricky Peterson, som jeg kjenner bare som fremleier, keyboardspiller, organist, eggflia. Det en familie fra Minneapolis, det Hette tonlager av rang og hette rattelige funky. Hette sangste utgående til honom, hun nevnes Break On Free, og jeg synes først sangen hever nægget vi til her at hvordan stort vi der i av tøyenton og av fjellmelon, og han sier vei at jeg har hva blekka sjansk blir jo vinter. Hette her St. Paul Peterson, Break On Free.

0: St. Paul Peterson, Break On Free. Og utgående Break On Free, er det her vi at vi er så stort, vi er så fyllt vi. Ja, propaganda og tanken går for en egen rett, men det er så negativt, det er så nytristjende at en sier det sånn, det er jævlig løy, så slakk for tog inn at jeg tar seg ikke bare om først, jeg hører noe tjeidere og et eller Som sagt, at her Paul Peterson, fralegge bassisteren, og broer Ricky Peterson, og tar bøyer av hver som man sier spalt vi. Jeg vet ikke hver en hans igjen, som der går spalt vi, prins. Det er sier nok snakk om diktar, diktene, ja. Her som sagt, at det nødvendigste utgang til noen, vi tar det av frem i som utgave. Vi tar det neste kjernsen, og kallas det her Something in the Water. Det er altså, hvor det som det Hetta nega gera kva vi fylla okkum við, kva vit hitja at kva vi lust at tek. Sjálvan der at ei man tæsum to so at tæsum to hestar. St. Paul Peterson, Something in the Water.
1: Man, finally back in the room again. One, two, three.

Ja, det vel sindsjan The Gator Vocal Band I'm gonna give it away Bread Underwater og om et her om ja, spærisk på det gåa Djev, djev, djev, vel sikna hjelp ver trykk mer tover ikke fattig at tover sikna av at gjerra vel og sjolv hans her altså hva er mer gledelist enn at gjerra nega vel for jokran som er det virkelig kjema torsdag ja. Vi færa til instrumentalar tonar heter Danhoff. Danhoff en gitar-urmalager. Han spalt fem balkon. Først var det White Heart, og sedne så stående han bølgen rockbølgen Giants, som vi bare så noen nok når han. Men det finnes et le her som han solister, altså her som heter Danhoff Sjølver. Det en uka som han nevnes The Players, som kom ut i 6.5. Vi imeskån studietonlager, og heter så Danhoff To Be Forgotten.

Ja, det gitar-urmalegren Dan Hoff at det var av Ugonda The Players som var en rettelig urvus-ugå at det var anker som tog sti til at bjå imeskolen

endelig låsangren fra Chris Eaton, I Will, som eisne var vekst attesvær til sannsynet fra Malontan, her Amy Grant sang Anywhere with Jesus, og etter det var det som god sier, I Will Carry You, og så er min responser, I Will, to er sko, er god, to ryker og nøye og miskunn, og jeg vil gjøre meg selv til togjen, to er sko, Vi fer til svean Samuel Ljungblad etter Ugoan Tjonen og nevnst The Psalmist, My God is Able.

Anki Ivamal, hvor satt vi bassen og her på Nathan East. Men hadde jo gått an Michael Thompson, MT Speaks og her var det prakkfulle leie, East Coasting. Og her var det svenske ja, Samuel Jungblad, mun god imenter. Og nå det ønsknanaren Ricky Skaggs av Ugo Hansar Mosaic, My Cup Run It Over.

Ja, så kom Krasavelden at enda for i det. Jeg var ond i at jeg tror nå det akkurat det at du helst alt, men akkurat i minste leie. Annars får jeg takke deg for at du har lyst også. For takke Egon Sona, som er for det tekniske, og ja, Krasavelden vil enda seg torskveld kl. 22 og leier nå til kl. 2. Og annars så vil nå ikke fesk sending at du kommer til vike måned kl. 16. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg takk for meg, og jeg vågner at du har en god dag, en god kveld, og en god natt. Farvel.

men jeg råper til Gud. Herren skal frelse meg. Salmer 5:16. Ja, jeg må og skal bya. Hva anna kan gjøre? Svitjen, ensamhetler, sorgerfotler. Å, herre min, jeg råper til den. Mot sikla, 1. Samuelsbok 3:1, er avbrent, og mennesker lette opp råd om å steine meg. Men hjertet mot lyder og herren. Han skal bære meg tjøkken hester røntene, altså han er gjør så mennker ære fyrer. Jehova skal frelse meg. Jeg vet at han vil, og jeg vittner vi hæsum at det trygg vi og han. Herren og ønsken annar skal frelse meg. Jeg ønsker mer ønsken annar hjelper. Jeg vil ikke lite av arme og holde, selv om jeg kunde. Jeg skal råpe til hans her om måttene, middag og av kvalde, tog han er alltid at hitta. Og hvem hatt han for å frelse meg, vet jeg ikke fremme noen dag, men at han skal gjøre det er i visse roi. Han for å gjøre det av beste og tryggeste hatt, og i største og fotlaste mersing. Ur ødlån nuværende og fremtid er trångt om,

0: Ja, god morgon. Linton her I Klaksvik. God morgon, Mellan.
1: Ja, god morgon. Svart at tre.
0: Ja, og John Lee Olsen, tekniker tjokken.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, og det er også spennende her morgon.
0: Ja, vi får få en gjest.
1: Mm-hmm.
0: Og det Ragnar Ludvig.
1: Ja.
0: Og han ble mer eller mindre allmenn nå. Ta I han. Allmenn personer før, ta I han. Gjorde jeg også et lopp for mye flottsjen til løkningsvalg. Så her det noen folk som kjenner frem, men annars han også vel kjente vi at han hører ginger rundt. Og vi ikke har folk bengt på dittene her I Klaksvik. Vi evangeliet nå.
1: Ja.
0: Ja. Og han fra kom og fortelle oss om sitt omvendelse. Og mektene. Og I halte jeg vi skulle høre at høyre et lærfist. Og jeg flønner ikke Olav skulle høre en sang. Og til sang nummer 6 jeg sa Jesu anlitt.

0: Her har du et Ola Raval, vi sa i Jesu anledd.
1: Og nå får vi at høre at han neste sangen. Og det sangren vi nøy i Ukos Gjerstam, og det Syngmusal 2 i Fløven. Så det gøy å sang Solmer, som er damer og lever vel,
0: Ja.

Her hørte vi Olav Valle, vi sendte noen her og nå. Hatt av fløvene her og nå. Og nå får jeg vite at jeg skal lukke å lese et lustar ikke opp her. Man skriver her, gå an det. Kunde ditt kort med Alex av V? Nå, Alex A. Vi øyer to og vi er kjent der. Og et la badna min. Takk for. Ja, vi takker for det. Og vi får høre sangen Øyer to og vi er kjent der.

0: Og medan her flere lortar ikke kommet inn.
1: Ja. Så hyggelig at skrive inn.
0: Her som han som sykker om morgen, og ikke høyre sannsyn, ta en utkjent det at du bryr jeg. Og jeg halte vi for å lette kvartetten opp testa. Ta en utkjent det at du bryr

0: Det visste jeg her et som en som skriver takk for denne sikne av sending. God sikne tikkun og Jesu navn.
1: Kan du bli opp at det var en sanger i hoksa hvis vi høyre til enden her? Det hvis ni skjert synda trjale vi tar til mørskere som alltid høsker vel til til evne til åkne morgen. Så vet jeg om vi skulle enda vi tog i bæra med allan.
0: Ja.
1: Ja. Kan se vi så?
0: Ja. Og vi takkar for i morgen, og vi tar oss da, tror jeg, en annen.
1: Nå skal vi ta oss her til Sintra Trælert, ja, Torstil Mørskere. Takk for i morgen.
0: Ja, takk for i morgen.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og søste for oss noen, og da kom man enten her var en Walkman vi har noen kassetteband i øy, etter vi har fløv i øy. Og så kom det til å bære Walkmanen vidt der, og her var øyretelefoner, og så kom det til å mene du var til ute, så kom det til å lurte med at du gikk vis ned Walkman. Tui oi tida, Walkman. Så kom internetet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødlefonet ikke 5G. Ikke datanet. Men altså, internetet kom. Og så fann Apple og pa at gjør en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til hver en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en om, han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike nok snilltere enn en våkmaver, til at en våkmaver fyllte ofte nok og vært hunker med en iPod-en tar vår ulike lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk,

Jeg lir oss en iPod, men er man også kan du takke utvarp-sendinger lir oss en iPod. Og så kan man lusta etter utvarp-sendingen, ta man vær og tog noen London, etla ta man rannsra en tur, nena halsen klagsvik, etla kvem man så en gjør det. Og mitt stil, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som podcast i stort om snur seg ut, og snur seg om ut fra tog. Så det gikk noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av togene færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nyr av dine færtelefon, så behøves du ikke langer samband iver færtelefonene iver til dømes 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nyere av tøyna telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyere av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna. Fra Øtlaheimna utdragskanalen og fra privaten podcast framlagerom. Det kan du få alt nyere av tøyna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kan du lusta etter DR, du kan du lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også østene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyna snilt-fond. Hesar her appnar ter hava a lusindir kvorsin utsjönd viss tu kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn ulvarsamting ja men så kanst du velja en app som framhever myndina ulan ekv viss tu damar vel a sutja kvor tekster skriva over om ta ulvarsamting som tu tidsi nir ja men så kanst du finna en app til ta nekva okkom i fyrjon hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne og en app som heter Apple Podcast og hvis man Android-telefon så vil man ofte hava Google Podcasts som en app etla så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene at letja podcast, eller podvarsp som vi sier førskom inn av torrere plattformer og tar man så kanska lustar reglilega eftir lata hún taka bilds longt ja men så kan man abonnera eftir það ætla subscribe á hanskum gerað hald upp á kannska við skulum segja fyrirskum så kan man gerað hald upp á til að sendingina og hverja fyrr vajtaren leggir einu nútja sending út og ytla dæmis bilds longt og það kom að við að gera sama dæm ætla dæn eftir etla yfir vikskifte at sendingsni send ja men så farstu eina áminning eina notifikasjón om at nu en nutju farstu komin ut og viss du innstillata til at det skal bliva downloada automatist så hverja fyrir vi fra lintinni letja eina nutja bildsilongt og bildsilongt sending ut som potvarsp så kjemur han automatist nýra tunna telefon. Og ja, og så kanst du gå i med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel. Til dømes byrja og vidt vi har lett seg av en forvindelig ferie til å bo i planen, ut som podcast. Og det kanst du til dømes teka alle som det her i alt det her i halvfjers, teka ned av telefon, og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkene i bo i planen av tunna telefon. Og så kanst du lagt title så kanska fært under at lesa Matteus evangelia, ja men så kanst du lagt bara scrolla nyer til en forvitneslig fyrir jokken bubla om Matteus, trustra play, du bjus ikke hava internet samband etla telefon samband vi 4G etla 5G, du tar lykke langke av du er telefon. Ja, så hatt det var en liten forklaring kvart potvarsper etla podcast, og ja, og vi tar langke nu lagt flere potvars brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sender, og ikke sendinger her som jeg kan tilhøyere,
og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette seg ut som potvarsp. Så jeg tror nok til neste til tog. Bønnande tek du vel i møte til neste.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette er frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Brikvin som får knæs. Hentan søvan som vi nu skulle høyra ur vestara parste i Amerika. Hon fra tarje tøyene, ta et der kvitt og mennene spekelige for om ter stor og græsfløtenar og bartus vi indianarerner til der kom til tei økene her tar atlasere bosettast og teka land. Mittlen ötlese fölkene var eisne Peter Haynes. Han korte spekelige ved våkne søgnen etter til man enda leser fløten om. Og i våknen om var alt som han åtte, og han, konan og de tre bøttene fikk å sove i våknen om. Om det er en rei eldste sønneren Jack, av sjåta hestesøgnen under lignende av Peter Haynes, Boas matjentene sjåta under lignende av mammene fremmefyr i våknen om. Flere ære våknar vi månen, konen og bøttenen for i ekan til om der stor og græsfløtene. De får stumplan til iver som åger, og de var plava av illvekse og storme, men mest av øtlån øtta hos de inn til ånerne. Nå kom det til et øke, her en heil og skære av nyerskete følge, og i fjør var ålåpen og drypen. Røy til å undan okken, Jack, sier papen en morgenen, ta i våknene rundt om her av stenen, spekler for jeg køyre. Vi tar en fratt at en brikv her ankerstene tvers om en djupa djekv, røy av sted og kanna om hun helter. Vi tar en fyrhårst at indianere har lagt en brikv så at nye skjedde følgene som kom og her og skulle slippe seg et første rom for etter høtten og nye dype og døye. Jack var djervor og kvikor dronkor. Han leipet på hessoen og rei skundeslig av sted lengt at han fyrer kom der tung og våknene tvers om fløtene. Brottelig stekker han hestesvinnen. Var det ikke som tåren gikk lengt bort seg? Eller hva må du ta ved seg? Ljøv kom ikke etter, og han helt leina fram. Men nå kom han opp henne høyt. Hiene så stekk fin og lente henne med igjen. Men hva var brygfen? Værestelig hukte han kannan de alle etter. Ønsken inn til åne var å suttje, og han rei kvikkelig av langsje. Nå skilte han brottelig, ved å ta hver for ljå, han hørte jo åne. Så til er så leist her at la stekke og gån, hoksa i Jack, og hokte at hessen øy lagt av verskjennom. Vi er bolene som brygven var gjørt ur, var færne nyr i dype. Han sa spår av nødjon øksarhøkken som søtte fra gosset det var hent. Da Jack leise fram etter rommen og hukte ut av etkjene, så han okkurst og rørtest, og vi eit skilte han hva det han vær. En indiana dronkur av hans er aldre hekk fastur nøkron rommen langs en nirri og gjønne, men han slapp ikkje opp. Og nirri under honom var det bæra hitt stærratt av bergje og brjusant i ægen. Bøye sindur, røpte Jack og gjørte tegjen til drøntjen. Jeg skal hjelpe deg. Og vi hæson åren tok han tåje som han hei vissar, gjørte ståra litsjå ut i endan hon, slångte henne så hon blei rimmar fast om en træbol, og let så tåje vi ennare litsjå ui og hinnon endan hon, søya nir imot indianara trøntjenom. Teg ui litsjåna, sier Jack. Røkker du ikke? Indiana dronkren tokte seg væreslig etter til svadjande tånen. Ronneren breka i og honalige. Bæsjan ikke løsna i, og greinane brottna av. Til så støtte dronkren etter høtten og nyre gjønna. Men at enda fikk Jack slångt litsjåna så nær
at indiana drongren fekk og gjerne. Jeg skal dreie deg opp til man færre genka, sier Jack. Og til etna sånn og sannelig å få dreie drongren opp. Han skursla seg sindra runden hon, men til jeg løyde jo på seg. Bager fortjentene stod anledd til anledd og stert og kvøret døren. Så rette indiana drongren håndene fram, måtte du kvita drongren og sige, Pape moin etter Arnar eia, og sjølvor etter Falk svankor. Vet fra hæsson deg i viner tøyner, og vi får at gjøre alt til tessa hjelpa til her. Hikk her? Vi hæsson åren tok drongren ekra fjerar ur håren og nasar, og sette der fastar i hatten tja Jack. Du skal tema der så leis, så for ønsken av okkara fölkja gjør at det kan åna er. Men nu røy jeg kvikkelig heim til Atabalkmoen og sier Daimon at videre viner og brøver. Tar funn og kjøtt hesten tja Falks vondje. Han står fjaldor med til nekra runnar langs det yvre og en djoan har dronkren reia sted med en jack stå og ekla til ham. Så reia en spekelig heimator mot den nye skjede folkenen og sier Daimon för att du ser dig över fyra. Häsen en till ana dronken över hilde det för gjöldor, helt Peter Haynes. Men en gammal mäver är fyllt i någon riste vid hötten och säger, det är halt det är inte. Det skulle det inte görs med bilsnan om Jack över görs det att en till ana rörner nu är och viner rockare och inte fortsätter. För att det är hjälpa åkken kunne vi kjøtt sette byggf under gavun og frialien omstøvun. Men gus skulle vi slippe om djønna nu? Spurte nekra koner benknar. Vi nøyest av byggjana nutja byggf og te kan bliva nå trupult. Men te må vi. Men fire bils skulle vi ikke hukse om te. Enn er fitt stretje i vil djønna. Som det gjør det spilsen, Det det dagen etter kommet så lengt at det så å gjønne. Her åtte vi indian. Og grøtner smøya og tar en av nødja brygg. To bjerga i sånne munnen falks vondje, sier høytingren, da han stod fremme for Jack. Han jo lagt brunna, men ansa seg ikke, så han gleder nyer. Nå må vi bytja brunna av nødjen, Tøy tø og ødel tøyne viner okkara. Nu var atler vant i av, og i fela bygd og kvoiter og reie menn brunna, og tøy der kom om tjønna så der, at lente var fralukt, og nu kunde tøy bygfa her og i frie. Inti anararner var bløyer, og ofta rio falksvongor, og Jack ut av der stor og græsløterne. Nu var der best og viner, men vina leie byrja i hin dagen vid det øye løgt og brunna.

Saltarra skal vera som vattnrykur urstager. Jeremias 31:12. Tonk at salen vi himmelskar hjelp ikkje langur vir øyemørsk, men urstager herrans. Tidkin ur øyemørskjene og sett ui nøyina, gråur sett av lardom og heila vantans, røkta av kærleika og himmelskar tikt, og vard vi godomligar megi. Gjør sjalen til reier at bli avvøkst fri herren. Men ein urstager kan totna opp, årsage av vattentråde, så alle plantene er følgende og dødja. Og salmon, hvordan kjøtt, hei hett ikke vil verleide om herren får fra deg. Og i Esterlondon, hei en urstager uten vatten, kjøtt, ikke en urstager vil. Ikke hei trivnast, vakse eller liva. Men vi urstageren rykelig av vattnet vår, vi urslut jeg gledes om. Tonk er få salsøyne av vattnet av hele av andanen, så løs av hver parstur av gjerne, hver tre og hver planta få frukst vatt, hvor så tyst de enn er, og et kjølt om hver tøyme gjør hita, at han eisne kan gjøre nødjan frusklegge, og en urstager er sass kjøtt av vøkstrenån om noe mykje av vet du er. Du kjenner reisen av deg selv om heila i anden for løyve av vet av salen. Å Herre, let ut nøyene regn løvga mye det. Hjelp meg at bedre avvøkst til tøyne ære for Jesus god. Amen.

Hey, Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen, og lintene.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og onkran av hinnom. Vi sender her av lintene mannader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Vi tar det trippeltryna. Vi sent noen tær at tæna til et til elskje. En sere vekkorsang. Og vekkorsundsjen og spalter. Nå får vi til å høre sentjen To God Be the Glory og til av Fanny Crosby Hymnmakers.

0: Vi tar det her salt, vi lærer noen av Love That Will Not Let Me Go. Og ut av sånn Inga Simonsen Gjester, og vi tar tosa om Løyve, som her noen, og om Løyve Bay, Førjon, Danmark, og vi tar og Grønlandet nå, og tosa om at du var lastbilsjåfør i Sogertopp, noen, Inga.
1: Jeg har hørt en lastbil til kontoret som jeg arbeidet, og da jeg så lærne kom inn, så skulle jeg lykke til å gjøre noen ting. Men til annet så skulle jeg en av en kvartal i ombord og telle at han provianten opp.
0: At han med kjøp noen kom inn?
1: Så det var en sånn spesiell kostdragskap som skulle gjøre.
0: Okay.
1: Og raskap i ombord skulle jeg ikke telle oss opp, men det har gjort større med en firma. Det var veldig stort litt, det var avgjørende og helt arbeidsgjennende som jeg prøver for.
0: Ja, ja. Og arbeidde du her et fyrre årene du var her?
1: Nei, jeg arbeidde ikke et fyrre årene, jeg arbeidde her 2 år. Så får vi ta hjem, og var hjemme nok så lunsj. Og så tar jeg tak om ivretter, så gjaldt jeg bare til, så jeg sendte på et mer. Ok. Ja. Ta jeg til høyt tørvet.
0: Og så flyttet du hjemme til 2014? No?
1: Ja.
0: Och kvar var första utdingarna att ta att arbeta eller kvar första att arbeta att gå med till grönna det.
1: Jag får att tänka nu. Mhm. Och ta väl det att hej kommer till att det nu skulle det ha tältet. Och ta flytta i ett tror jag.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjåvann sendt her av Lindene. Hun høres mannen der klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endersend frutja kvöld av midnatt, og leiar kvöld klokkan 22, og sunnu kvöld klokkan 20, og mana dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan fyra mikið dagin, og lindina.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene mannader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Og i morgen er ikke at lese noen ord ur Matteus 28, Matteus 11, 28. Her er vi. Til frelsen selv som tosser, og heter Signe i år, og kan være en gavhelsen til alle våre landsmenn henne den morgen. Jesus sier, kom her til min alltid, og strevast og hava tungt å bære. Jeg skal gjøre til kun kvill. Dette er omfattende, dette er globalt, dette er til at man søker for omstår videre i. Herren bevar okken å komme til søyn, han er en åpne faun. Og vi får høre en sang som tenker støy og gis ned, kom her til min. Det er uslenske sangeren Kom heim av fløvene, krossgøter.

0: Vi er her i Lindene, vi sender ikke ned av Bilsa Langt. Vi har i morgen pratet, men det gav løte vi Ronald Tolsen, som atavur ur Muaie, 88 år gammal. Han har fortalt en mengt og imes fra Sunne Løyve, vei som bitjefrøyinger og handverskar og kvarsa Sunne. Det blir mye spennende at Horsan forteller fra. Men alt færre en enda, og så henter sender ikke noe, nå gir vi med enda nå. Ronald, er det nå, det blir en 88 år og sitter her i vennet mikrofonen, skal se noen år vi fører en gang, uten noen landsmenn. Har du en appell, altså?
1: Ja, nei, det er så la seg at løyve til kan være øyla til vildtalt. Og som jeg har nevnt før, jeg var vaksen opp og jeg er en kristen omkvarve. Og det er jo en større tøkning til at det er hvert legget i bøttene. Tøy til bøttene som skulle bære evangelium vujar. Og det er vel nå er det kommet her til at nå skal vi ikke ha kristne i skolen, nå skal det være religion. Og det er en plan for ungdommen i forhånd, tror jeg, at jeg som bygger ikke for bøttene og vi bøttene og forteller dem ikke om Guds kærlighet, altså hva det innebærer at være under en av sykning for resten av livet. Det var bare det som var lagt i meg som baden, det var bare vokst, og tog meg inn i det at jeg eier at komme andre kilo, altså at foreldrene ikke bare lærer det, men men at djeva ta vujar som ta hava og finnje fra forfetron at her tog meni jeg at det er rettelig viktig hva legger til ui bøtten sundagsskolen er ikke bare en skole til hver til til å kjenne Jesus som en personlighet som og det som jeg kunde brent for det jeg har rønt over sundagsskolen og lærer i eisene du til å ha et åpe sinn i bøttene og legge det positive i bøttene og ungdommen til det ene samme maten vi kunne få kristendommen verbeten i forrige til det er sånn ekvor agenker som er ikke bare en av male, men eisen av augustrinna fra Øtlandsøyen kan man säga. Så at jeg vil heite av foreldre om at leta bøttene kjenne at herren er gaur, altså det er med det.
0: Det var en som sier det at du får ikke vittere det er tvert herfra. Nei. Men så nødde han. Hva skal vi øyne under det? Bøttene,
1: ja.
0: Jeg tar ikke bare at det skriftet er her, det stender trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelster.
1: Ja. Og husdøy.
0: Og husdøy, ja. Ja. Det er størst løft.
1: Ja.
0: Og det er jo, man sier, heter løyvelighet, ja, men så heldet det jo fram.
1: Det er nemlig det, ja. Det er gav av at vi dodger ikke fyrir jeg dodger, men vi er bare flott som frelsen av herren sier så omheter jeg godt det er forflyttet til herligheten det er ikke det jeg gjør altså det kan da være beina grunden ligger i grøven i en av tog, men anten, han er flottet hjem til herren
0: promoted to glory, sier
1: ja. Så det är öjla stövna tryckning att man har kört upp vissa armar för det från.
0: Det sändes ju om troarhetsna i hybrider bland ett ja. Ja, det sändes han vantar i stegen som är i fasta grundvet.
1: Ja.
0: Och vår spytjemöstare och skapare är god.
1: Ja.
0: Och det är gott att kunna kvilla och i vannande och i trunne.
1: Ja.
0: Med att det bästa tid för framman för han som helst är sådant, det är Jesus.
1: Ja. man sender en mann som sier vi 60 år. Nå det ferdig 8 år om til 60. Men jeg setter mot alle det at kjempen kan nå til 8 år. At det kan kanskje få lov til at livet til å gjøre rett.
0: Men det veldig høy med tja Ronald Poulsen til ikke Torsan.
1: Nei.
0: Til og nærmest. Ja,
1: det er bedre.
0: Ronald, jeg halte at det øl høskende at det Jim Reeves sin tja This world is not my home.
1: Yeah.
0: I'm just a passing through.
1: Yeah.
0: Du elsker Jim Reeves, så det det største året at Hesenheim er ikke mitt heim, men det det kommende.
1: Ja.
0: Jeg vil si store takk for at du ville komme. Jeg setter vel ordentlig pluss på, og etter vi en livet du gav vittnesbord til både fire og kom. Her, Mark, nå færer vi til søste at høyre Jim Reeves synes at this world is not my home.
1: Ja.
0: Takk for det.

Frasadeilden, tonleika sendikin Fyrdan Krasna og Onkran og Hinnom. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lindina. Kvön mig dag klokkan 4, og sendingen fyrir endersend frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunni kvöld klokkan 20, og mana dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan 4, mig dagin.

Ja, jeg får jeg bjøre deg å være hjertelig velkommen her om morgensending i Lintene er det hendelig som tenker av Vester. Alltid vi får at byrja hese sending vi at lese ur Efesos brevn kapittel 2. Vi kunne ganske tidsje fra ordet 1. Eisne tikkun hever han gjort livande, tikkun som dei vore i misbrotten og synden tikkara, som tid avur levde ui etter tujar andan og i hesen heim, etter høvdingan og iver hervalden og i luftene andan som nu virkar ui bøtnen og lydnesens. Mittlen tarra vore vid eisne ödl avur og levde ui gjernt og holds okkara, gjørde til oss med hold og hugsanar vildu og voru av natur og bøtn vreginar enn så hina. Men god som rykur i miskun hefur fyrir mikla kærlegasvins skuld som man elskar jeg kom vi eisund av vi voru deg i misbrot nokkara gjørst okkun livande vi Kristus ja nai vi frelst og rest okkun upp vi honom og sett okkun vi honom og i hin himmalska steg ui hin himmelska heimen ui Kristi Jesus fyrir at han ui hinnom komande tujon kunde vysa gos og metalli ruik nøye hans vikasko modi okkon ui Kristi Jesus.

Ja, vi deilig om tånen her fra Rankanoli og Ørungon, faktisk. Så her har vi sett hold av en morgensending, og hentet en morgensending, ja, vi får lese oss hentet her den første halva tøymann, og høyre sender gå om tånleidje, men fra klokken, ja, at man en halva tøymann, så færer vi at her var prat, vi ja, unga en syster mine, Mellan Lutzen. Det vi vil forlæsne at vi i underfarende sending, nå som vi hørte til, morgens sending, da hørte vi at prate med Mellan om, med landet om yoga. Her og hun har gransket sindre om hva det snurr seg om, og vi får halda fram vi to i sendingen. Og i det, settende parter av at vi prater noen som vi tar opp, så vil de bare Velkommen at lurte etter tog. Jeg halte vi for at høyre et le her. Ganske eisen i samband vi etter her vi at mennesker søtja etter imenskund, så kunne vi for at høyre herver og torsi sætje synge hendan sannsyn som eitir to leitar.

Nervur Sabina og Torstis har ikke synger her. Han tar sangen som vi kanskje kjenner best fra Nicodemus har sang på alt sin nasinne. Fyre jeg er aldri kjøren så gjerne sunket der nett på han. Det er to leiter. Og det gjør vi vel til i god tid vi lagt nek og gjør hjerte som ja, fra seg her. Og da vi så merker til at han mangler nek og ui, så det her inni ui okken. Det her som god tid vi lagt nir ui okken som fær okken til at leita. Og hver skulle vi leita, ja, det så det. Vi kunne fære ganske å lyse et andagsstykke som høyre til hendene her dagen. Og det januar stender her, her Hans-Erik Nilsen som hever skriva i sin andagsbok et nøyet. Og Bergen tror åtta sier så leis, Jeg har lett det standa åpner dyr fyrir tær, som ungen er mentor er lett atter. Fyr etter fyr sier Guds år til øvete av tog vidhoksa. Støvan tja Kyrkjelin i Philadelphia var av sånn og tropel. Det var få, de fleste i bunnen var hattninger, og de levde under stor og truste fra jøden. Korstene let Jesus dyr standa opnar fyrir dæmon. Hvordan er tunnstøva standa dyr opnar fyrir tær? Veist du ikke enn hva du skal gjøre? Hør Jesu år, så jeg har let dyr standa opnar fyrir tær som ønsken er mentor at leta atr. Da vi du strøy okkara hava leti opp Ta i vid och strö okkara att leta upp hava strutt okkom må hever Jesus lett okkom till synar oppnå dyr. Hver er tær dittnar? Visst av ötlun er tær dittnar in till Guds hjärsta. Tær hever Jesus lett i uppfyr i okkom. Det hände ta i han var raktur av till banning som skulle rakt okkom. Och hända Jesus er god. Han gav einborna son sin fyrir at hun ikke skal ivast ui hvordan hjärsta hansara måtvist her. Du skal vita at hvordan det er så gongst her, så er veveren til Guds kærleika alt i åpen. Og så igjen, Gud hever fer etter fer gripe inn. Da er allir veger takt og stongter. Oftast det hent sætni enn við yngstu. Korsni det alltid hent rættstundis. Herren kjenner okkun. Han veit hvert ui okkun et gagne og han leir okkun ongat ui skæva lei. Fyrst av öllun vil han læra okkun et luta av sitt år. Dyr standa opnar fyrir tær, hóast ui sérstæn. Veverin slóaver fyrir þær, hóast du ikkje megnar at finna hann. God grúber inn, og svo innan tóima, og að svo inn hótt. Ein dag skal du hitja aftur á lúfi, þá skal du sutja hvosu god hefur jána þær knorslut og götunar, og þá skal du undrandi sía, allt, herri, hefur þú gjörst vel. Heldur við fyrir að høyra Marie Andersen, hon hefur æsni en sána leite sang Seek and ye shall find, restot lesum hon enn fyrir gav ut.

Ja, først litt her så Carmen, han synker og metter at komme inn I Dortna When the Saints go marching in sammen med Imsnøren at det så leatisse som han gjør det ta og sinne jeg ikke her nekker er det god sannsjør og tog utgavene tja hånden Ja, to leitar Vi spalte jo Janne den her Sanjin to leitar og jeg nevnte Nicodemus sangbalsen og så fikk jeg det husk at jeg aldri vil for å høre opprona versjonene av to Sanjin og prøve å lurt det her at det mer enn holdt for å kjøre gammalt

Ja, det var så Nicodemus her, sangbalkeren MC Restorff og Hans Johansson og ja, Karl Svensson og Egon Orbe og alt i reisen her og omkret tre alt. Lykke mitt, hatt det var ordentlig godt, hatt det var deilig gammalt og til å flå om et hjerte og du og til alt i den neste leiver reisen. Og vi færre til dette her prater vi, ja, siste møyda. Pastor nummer 2 av områdene om kristen og yoga den noe som vi kristne skulle befatte om vi. Det viste seg at det noe som gjør det her, og første pastor tog til å være sendt seneste morgensending som jeg er. Det her så andre pastor tog, men er det halvdige vi for å høre Åge Samuelsen, vi lær noen vandre med Jesus, at genga sammen vi Jesus.

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. All in the

0: Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjålvan sender av lintene. Hun høyrest måned der klokka 16, torskveld kl. 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen nån.

0: Ja, god morgon. Linton her I Klaksvík. God morgon, Mellan.
1: Ja, god morgon. Svørt at se.
0: Ja, og Johnny Olsen, tekniker tjokken.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, og det er også spennende I morgon.
0: Ja, vi får få en gest.
1: Mm-hmm.
0: Og det Ragnar Lutvík.
1: Ja.
0: Og han ble mer eller mindre allmenn nå. Tøy han, allmenn personer før, tøy han kjørte jeg også et lopp for mye flottjen til Løksingsvall. Så her det noen folk som kjenner han fremme, annars han også er helt kjent der vi at han hører Ginger rundt. Og vi ikke har folk bænk på dette her I Klaksvík. Vi evangeliet nå.
1: Ja.
0: Ja. Og han fra kommer og forteller oss om sitt omvendelse. Og mektan. Og I halte jeg vi skulle høre at høyre et lærfist. Og jeg flår ikke alle skulle høre

0: Her hørte vi til Ola Raval, vi sa i Jesu anlitt.
1: Og nå får vi at høre at han neste sangen. Og til sangen vi nøye og gos hjertan, og til synk med sal 2 i fløven. Så er det gøy å sang Solmer, som er damer og lever for lustet sånn.
0: Ja,

Her hørte vi Ola og Valle. Vi sendte noen her og nå. Hatt av fløvene her og nå. Og nå får jeg vite at jeg skal lukke lese et lortar ikke opp her. Man skriver her, gå an det. Kunde ditt kort med Alex av V? Nå, Alex A. Vi øyer to og vi viner kjent der. Og et la badna min. Takk for. Jeg vil takke for det. Og vi får høre Sanchin, øyer to og vi viner kjent der.

0: Og mellan her fløyde lortar ikke kommet inn.
1: Ja. Så hyggelig at skrive inn.
0: Her som han som sykker om morgen, og ikke høyre sannsyn, ta en utkjent det at du bryr jeg. Mm. Og jeg halte vi for å lette kvartettene på testa. Ta en utkjent det at du bryr jeg.

Hey, Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen.

Dagsgrannet nu sendt inn til Borgin, til Olav, som legger til rattis. Vi høyrer med en annen klassisk tonleik og solmasang.

Sjøgjane til ein annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentast og kåren, Halleluja-kåren, ur Messias. Vi tar av Monteverdi-kåren, saman vi enskon barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Søgnast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nudjan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløgjennom tjøynen i talskun tånasmige, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fattor og i salo og en bojer i landspartnen Lombardi. Inno i en familie her det var nekver tånløkere. Mellom ærer var papen Pietro organister. Han skriva i hesa mot tettna vi færa at høyra nu vi teksten hon. Synge herran og nudjan sång, tui han hefur gjørst undur. Han hefur vunne sigur vi høgru håndsuyne og høylaia armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hevja gleje råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara. Vi sittara og lovsangsleue. Vi luron og handblastre. Råpe av frøye fyrir kongenon herranon.

Vi er kommet til enden av sendingene og setter tøyene atter til 60-årene og hinner i øltene. Herr Billy Graham ferreist om Atlanheimen vi gleder i båtskapen. Sammen vi kørløyeren Cliff Barrows. Og av ta mange løvene til platt jeg høyre ta av Come thou, almighty king.

0: Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jökladel som leier til Rattis.
1: Nå kommer sendingen inn til Sanchez. Hesefer det Johan Siderbø, og i Vele Sanchez.

Hei, lortere her. Jeg Johan Sydderbø. Neste løtene får jeg spille nærkere om noen intes sangen ved andalen innhalt. Vi begynner å sende inn av Oslo Gospel Choir av utgavene Livets Kilde, hørte vi sangen Lovet være Herren. Teksten leier tankene til Lukas kapittel 8. Her Zacharias feir Johannes Døperen sier årene Lovet være Herren god Israels, til han hever vidtja folk så ut og løst det ut. Jeg har valgt sanger som i stor mån snikkas jo om å hette sammen at livet til for løst av løyve sammen ved hånden som kom og gav seg selv han og visste jo å kunne seide å lese kærlighet gods. Vi får nå at høre Amy Grant og James Taylor synsja Don't Try So Hard. Vi sanger noen det trøste rygg i årene He gave you his love. You can't earn it. Vi tar høre Amy Grant.

Eitt av munnen ungdomsidolen var Whitney Houston. Det var tog tullja at det gjør det sikkert at finnes jeg vik og si ytla løyve for vi henne. Vi sanns noen I look to you, høyre vid årene. Every road I have taken have led to my regret. Tan teksten minner meg av årene i åretusen om 1412. Mengur vevor tidsis manne beinor, og så endi hans her korsene leier deians. Trosten tog i heitislænon I look to you. Vi tar av Whitney Houston.

Vid færa frá tui heldi sirgilega, heldi hina grøvna. Jeg synger vi i gospelkorn og låt, her vi synger sanger saman vi rytmiskun orkestre, nutumas praise tone like. Eitt av løvn som vi har rönt okkom vi Way, Truth, Life, tja australiska bøtsnån, Planet Shakers. Her lusklei vi fylgje vi honon, som veveren, sannleggen og løyve.

Vi setter tempo i nye atter og fære til innelige solmen. Hilt deg frelser og forsoner. Havast lakre tempo, så temaet det samme. Nemlig at livet løyver samme ved hånden som gav seg selv. Grundtvig skriver i årene i 1870 og framvis i bådskapen Lidslind til et løyv som verst av livet. I seneste verset yrker han om djupa sammanhengen ved årene. Du som har det selv med givet, led i deg meg elske livet. Vi høyre Anne Dorte Mikkelsen, synes jeg, «Hil deg frelser og forsoner».

Næste sanger The Jesus Freak. DC Talk skriver han, eller gav han ut i 1995, men 30 år siden, i 2025, tar sunget Toby Mac og Josiah Queenan om matter.

0: Hatta var sangren There Was Jesus, som Zach Williams og Dolly Parton syntja. Nu fyr eir a lesa ei vers som stendur i Salma 4:11.
1: Hin rattvise gledes ui herranon, og leitar seg sjål tja honon, og öll sann hjärsta prysa seg lukkoli.
0: Nasa sanger eitir Can't Steal My Joy, til Josiah Queen og Brandon Lake som syntja.

0: Hatta var sangren Can't Steal My Joy, som Josiah Queen og Brandon Lake synger. Nu for eir Alessa Vers, som stender i åpenberingsne 21-4.
1: Han skal torska kvørst tar av egen tarra. Degen skal ikkje vera langkur. For kvørst i sorg, skrutsk eller pina skal vera langkur. Toi hit fyrra færa.
0: Nasa sangur eitir All My Tears, til Crowder og Buddy Miller som synger.

Hatta var sangren All My Tears som Crowder og Buddy Miller synja. Og næste sangur eitir What It Comes To til Supertones og Toby Mac som synja henda sangren.

comes to Nasa sanger eiter Crushing Snakes Ta Crowder og Taya Sinja Tansangen Og Taya hon kanskje kjentast fyrir Sanjen Oceans Hon kommer ur Hillsongs i Australien

0: Hasse sangren at Crushing Snakes, Tava Crowder og Taya Sosonko. Og neste sanger etter Prove It, det Crowder og en kristelig rappare som kallar seg KB.
1: Kick her off, Wichita!

0: Hesse sangren at Prove It, og det var Crowder og Kapi som sunko.
1: Neste sanger eiter opp, det Forrest Frank og Connor Price som synger.

Hatta var sangren Nothing Else som Forrest Frank og Thomas Rhett songo. Og næste sanger eitir My Sweet Lord til Crowder og Emmylou Harris som synger.

0: hasen sangren at My Sweet Lord, som Crowder og Emily Harris sunko.
1: Nasa sangur eitir It Really Is Amazing Grace til Phil Wickham og Crowder som synger.

Hatta var sangren It Really Is Amazing Grace, som Phil Wickham og Crowder synsja. Og vi bor Eiru Lubi Rekman for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke pappa okker av Jekvan Poulsen for at han var vår tekniker i sendingsene. Og jeg skal slått ut håndlegge sending for ung i kvann mykta klokken 16. Og sendingen vil enda sendt frugja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunn kvöld klokken 20 og månedag klokken 16. Takk for jokken!

seinast hørt vid om hvordan teipa i bøttene, Dickory og Polly, kom å kjennast. De får gjerne rannsøknar fyr av loftet noen og huslånet som de bo i. Og av overst kom de inn i arbeidsstovene til at de gateføra Andrew, morbror Dickory. Han gav Polly en gulan ring, men i så må løte som å sette ringen av fingeren, kvarv Polly, og etter i arbeidsstående standa nu Andrew og morbroren.

Hese Jesus som tidkjen opp til himmels fra tikkun skal komme atter av samme hot som til så han færa til himmels, apostlasøvan 8.11. Som rymelig tar til å høre liva større parten av løvskag i tøynen, så hever du æsne vere fyrir mongon spennande opplivikon og steg andlig til andlids vi firebrygde og jeg var kraft nekve av tær. Aina fyrir jeg skulle færa vi hann færa leie til Israels, hende mer neka og i mer ikkje fyrir hever vere fyre og i sambandi vi flåferslina mellom fyrja og utheimen. Kom en vestra flåvallin bytti e færa selanar ut til færa leie, som jeg skulle være færa løyar i tja. Vi fører søgjane ombord av flåfær, men ta i jeg som den seneste skulle ombord, fikk jeg vite at ikke plass var etter, flåfæret var fullsett. Hette var en mark hotlig støv. Jeg stod i færa sel i håndene til hette flåfæret, og stod som færa løyar i etter, medan fölkene som jeg i arbeidene av var færdom bor. Nek var hoksaner fyrir og i djøknum sinni mot hesa løtna, medan starfsfölkene av flåvaldunum kanna var mot særlige firebrygde. Men løt og søttene kom og bøyene til å slippe kortene vi. Glæver fyrir og bor og kunde fylgjast vi færa falkun munum. Ter hoksanir og i fjóri gjögnum sinni mútti þessa lötna eftir að það finnja vita að ég ekki slapp vi, snúu sig það stund að Jesus Kristus kemur aftur að teka sitt fölk heim. Hefi ég okna mér fyrra segil til hesa fyrirna? Fyrra segilin gildiur? Bíblian sigur tugili og grátt að ein á döfunum og í litja fyrir framman, kemur frelsaren aftur vi tog endamali að teka öll teg som hefa trú að hann og frelsaverk hansara fyrir okkurna Golgata heim til svoin. Spurningin fyrir hvern anstakan af okkur hesin. Sleppi vi ta í Jesus kemur. Og hesin sannlægin öyr að fó okkur að rannsaka okkur sjálfu. Tog teg ekki gemansleikur að standa ettir ta og flåfære til himmels færre. Bibelen sier blå Jesus er sonar hansara, rønsar okkon fra allare synd. Trygg hæsson, ta ognas ter einasta gildiga færa seg til himmels, og tjover vi ta seinasta utkalle høyrest.